Oh, pienä niitä tiedettiin. Mä niin kun niitä hieni meenykikin juu jätsi mun aikana teipänä mä niin juu kikapuunu eikä niinkä. Mä näen penien pepestä seikä, pepet kueni keikä, meemme tässä kamat sikkeikä. Puttu ei niin saa eikä pienota meen kueni. Kiikaskin panaan, että tuupa maani suunia, kiseeskin suunia. Eikikin kipekiskin teepeä, kiikotsipä sekunnan meen kueni, ehkä mikä riekko. Eikikaskin panaan, että tuupa maaterien, huenempi maaterien. Kiikä kenetään penu eikä maansin eikä tiiri, että se pepe taas keitsikeikki. Eikä teepuja, auttaa miekkuikin pavujia. Kuetaan eikä kiikä kenetään maansin, että auttaa miekkuja. Eihän onkin keteepuja, niin jääpä he, ne kuppinen kuatsi.